0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

život, svjetla basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: kiss.
1: Svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aessigurnost.com.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Upatirski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Boy.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 8. Nakon Hrvatske i u Federaciji od jučer privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD LTD. Ova informacija je saopćena iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji se primjenjivalo 2019. Istaknuto je da Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. O ishodu istrage, daljim preporuka i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni, poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Za danas je zakazana 118. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica će biti održana s početkom u 13 sati u zgradi institucija naše zemlje, a na dnevnom redu je preko 50 tačaka, među kojima informacija o provedbi okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i izvještaj o implementaciji strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini također za prošlu godinu, kao i prijedlog plana aktivnosti za izradu programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2027. do 2029. Za nešto više od 15 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje tačno 25. oktobra, kada ćemo s ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Kazaljke ćemo vratiti jedan sat unazad, čime ćemo te noći dobiti jedan sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena, dakle, prelazimo u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata ujutro biti potrebne vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači i danas su brojni dionice sa aktualnim radovima, a na istima izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Gužvi u jutarnjim satima ima uglavnom u gradskim centrima. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove također magla smanjuje vidljivost. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno! Uže!

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g Sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
2: Best, moja trgovina.

0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku o privremenoj obustavi, distribuciji i preporuci za obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNCIPD LTD. Ova odluka donesena u skladu s ranim potezima nadležnih tijela u Federaciji, ali i u Hrvatskoj. Iz instituta naglašavaju da je mjera donijeta isključivo u preventivne svrhe sve do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija. Podsjetimo, BCG vakcina se inače daje novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas, kao i komesarka za proširenje Marta Kos, uputile su zajedničku izjavu povodom općih izbora održanih u našoj zemlji. Među ostalim, Europska komisija uputila jasan poziv političkim akterima na brzo djelovanje nakon što rezultati budu službeno potvrđeni. Apelovano je na Bosnu i Hercegovinu da poduzme sve relevantne korake navedene u preporuci komisije iz 2022. u skladu s odlukom Europskog vijeća iz marta 2024. otvaranju pristupnih pregovora. Time bi se otvorio put Vijeću Europske unije za usvajanje pregovaračkog okvira i održavanje prve međuvladine pristupne konferencije. Posebno je naglašena važnost plana rasta za Zapadni Balkan. Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a od sutra se očekuje promjena vremena. Danas će puhati vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 13 na jugu do 16, a dnevna će rasti od 20 do 26 na jugu do 28. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne i istočne krajeve zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 10.

0: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.bav.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba. Radio TNT.
3: Ayo, big wave. Tell them I come.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. U zoru 5. oktobra 1992. počela jedna od najtežih bitaka za odbranu Sarajeva. Tri dana kasnije, 7. oktobra, Trg heroja ostao je pod kontrolom branilaca, čime je zaustavljen pokušaj prodora i presjecanja grada na dva dijela. U središtu žestokih borbi nalazio se nekadašnji restoran 11 plavih, smješten uz pomoćni teren stadiona Grbavica. Trg heroja ostao je odbranjen, a linija između pomoćnog terena Željezničara i Hrasnog brda nije probijena. Danas je prostor nekadašnjeg restorana 11 plavih dio svakodnevnog Sarajeva. Pomoćni teren ponovno je sportski prostor, Trg heroja mjesto svakodnevnog života, a Hrasno jedno od brojnih sarajevskih naselja. Centralna izborna komisija izrekla je nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona. Uglavnom se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu djece. Najveće kazne su određene SNSD-u i PSS-u. PSS je kažnjen sa ukupno preko 53.000 maraka. SNSD je kažnjen sa ukupno preko 62.000 maraka. SDA je također kažnjena sa ukupno 21.000 maraka. HDZ sa 3.500, a zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, kažnjen je među ostalima i SDP sa 8.000. Ujedinjena Srpska za zloupotrebu djece kažnjena je sa 4.000, a koalicija NIP, SDB, SPU, BiH sa 4.500. Danas, 7. oktobra, obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada. Ovaj dan ujedno je podsjetnik da su radnici i radnice temelj svakog društva i ekonomije, ali da se u Bosni i Hercegovini njihov rad i dalje nedovoljno cijeni i nevrednuje na način koji im omogućava dostojanstven život. Dok troškovi života svakodnevno rastu, a cijene osnovnih životnih namirnica, stanovanja, energenata dosežu rekordne nivoe, plate ostaju preniske i nedovoljno prate inflaciju. Dostojanstven rad nije privilegija, već pravo svakog radnika. Bez pošteno plaćenog grada nema ni pravednog društva ni stvarnog ekonomskog napretka. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 11.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Franđela Zvizdovića, Banja Lučka, Ploča, Branilaca Sarajeva.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe. Sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina. Sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas. Sniženo 28% na 12,95 maraka.
0: Best, moja trgovina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prošlu godinu, ali i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u našoj zemlji za prošlu godinu, kao i mišljenje s konkursom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u našoj zemlji. Kampanju Budi donor, reci svojima, provode Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje, donorska mreža i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa je jedno od najhumanijih odluka koju čovjek može donijeti jer pruža priliku za novi život osobama koje čekaju transplantaciju. Upravo zato godišnja kampanja stavlja naglasak na razgovor s najbližim o toj odluci i važnosti zajedničkog razumijevanja njezina značaja. Kampanja Budi donor, reci svojima traje do kraja ovog mjeseca. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike kako u našoj zemlji, tako i na prostorima bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo 7. oktobra prošle godine nakon kraće borbe s teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenske hitove, ali prije svega pamtit će se po dobroti i pristupu ljudima koji se nije promijenio ni nakon 5 decenija karijere. Širom zemlje i regiona prošle godine upriličeni su dirljivi oproštaji gdje su stotine hiljade ljudi ispratile Halida na vječni počin. Godina dana nakon njegovog odlaska, a njegov glas i dalje svakodnevno odjekuje radijskim eterima, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka domaće i regionalne publike. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Samo u Fison odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, vudi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U kantonu Sarajevo moglo bi doći do novog političkog preslagivanja. Prema informacijama iz stranaka SDA, stranke za BiH i Demokratske fronte, intenzivirali su razgovore o mogućnosti formiranja nove skupštinske većine i promjene aktualne vlasti. Dogovor navodno još nije zaključen, ali se o ovoj opciji ozbiljno razgovara. Ukoliko bi se dogovor postigao, to bi značilo i kraj trojke, barem u kantonu Sarajevo. Upravo su SDA, stranka za BiH i DF u proteklom periodu bili među najglasnijim kritičarima rada trojke. Njihovi su zastupnici često prozivali kantonalnu vlast zbog načina na koji vodi kanton i donosi odluke. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila kako je kvaliteta BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija agencije uslijedila je nakon što Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača Bull Bio NCIPD LTD i Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je i Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine poduzela radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija. Također, na teritoriju naše zemlje u razdoblju od 2020. do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na to BCG cjepivo. Na području naše zemlje potvrđeno je prisustvo virusa miksome kod evropskog zeca. Kako je obavijestio Lovački savez RS-a, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih s područja Orašja i općine Šamac. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude. Korisnicima lovišta su izdate preporuke da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru ili lovačkom udruženju, te evidentiraju uginuće i promjene u brojnosti populacije ove divljači. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u sarajevskim ulicama Stupska, Novopazarska, Hasana Sušića, Amerika Bluma i u Bogošći, Orahov Brijeg. Smanjite gas i crtan put.

0: zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
0: Best, moja trgovina.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, spremno je gotovo 1,5 milijuna maraka za novorođenčad. Naime, riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći od po 1,000 maraka za mjesec septembar za 1450 novorođenčadi prijavljenih putem web stranice e-porodilja. Novac će na računima majki biti već od 10. oktobra. Danas, 7. oktobra, obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada. Kada govorimo o zapošljavanju, nažalost, iz Saveza samostalnih sindikata Bosni i Hercegovini ističu da svjedočimo negativnim trendovima, odnosno zatvaranjima fabrika, što za posljedicu ima i gubitak ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno kvalifikovanog stanovništva, koje u potrazi za boljim životom i uslovima rada odlaze u zapadne zemlje. Prava radnika se često stavljaju u drugi plan, pa onda dostojanstven rad ostaje mrtvo slovo na papiru i imaginarni pojam za većinu radnika i radnica u našoj zemlji. Savez samostalnih sindikata na ovaj dan posjeća predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, poslodavce i javnost, da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nema alternativu, te da je puno poštivanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Veliki dio Sarajeva danas je bez vode u periodu do 16 sati, najavljeno iz preduzeća vodovodi i kanalizacija. Poremećaj u vodosnabdijevanju odnose se na naselja Grbavica, Hrasno, Dolec, Malta, dio Kovačića, Wilsonovo šetalište, socijalno Čengić, Vila 1 i 2, Otoka, Nova Otoka, Briješće uz ulicu Safeta Zajke, Halilović, dio naselja Buća Potoka, kod Krušnog toka, Dobrinja, Kobilja Glava, Pofalić i Velešić, Koševsko brdo, Šip, Bare, Ciglane, Hotonj i Dumače, saopćeno iz Vika. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Nove su 14.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2 marke 65. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2 marke 20. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1 marku 85. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15 maraka 95.
4: Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nikole Pranjića, Dinje Čorića i Jarmina Šljive, koje se terete za krivično djelo ubistvo na okrutan način. Prema navodima optužnice, trojica optuženih terete se da su krivično djelo počinili u periodu sa 12. na 13. april ove godine. U tom periodu je 36-godišnja žrtva, kako se navodi u optužnici, više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Nakon višesatnog premlaćivanja, Pranjić i Ćorić su, prema navodima optužnice, oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata. Zasjedanje izbornog tijela za izbore iz Suleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazihusrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo činit će svi sabornici, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova islamske zajednice. Glasanje je tajno, sjednica će početi u 10. Podsjećamo, na sjednici sabora islamske zajednice u našoj zemlji koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. reda Suleme islamske zajednice u našoj zemlji. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salema Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžad Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafisa profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica objavilo javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima namijenjenim sufinansiranju troškova prijevoza tokom 2026. i 2027. Pravo na sredstva imaju učenici koji ispunjavaju uvjete navedene u javnom pozivu, a cilj programa je olakšati troškove svakodnevnog putovanja do srednje škole. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosit će do 3 miliona maraka tokom 2 godine realizacije javnog poziva. Iznos sufinansiranja troškova prijevoza po jednom učeniku srednje škole iznosit će 500 maraka. Sve detalje javnog poziva pogledajte na

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18 sati i 30 minuta. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog Paoka rezultatom 75:72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremen odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je Paok u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji Argentina dobila sa 3:0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Povećane naknade osobama sa invaliditetom u federaciji bit će isplaćene 10. oktobra ove godine s razlikama za juli i august, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Radi se o drugom usklađivanju ove godine za gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak. Prvo usklađivanje ove godine iznosilo je 11,2% uz retroaktivnu isplatu razlike za prva 4 mjeseca ove godine. Drugo usklađivanje trebalo bi biti dodatnih 3,5%. Budući da se novo povećanje izračunava na već povećanu osnovicu, ukupno povećanje naknada tokom ove godine iznosit će približno 15,1%. Europska komisija pripremila je obimne smjernice i prijedloge za reformu procesa proširenja Europske unije. Iako se dokument odnosi na sve države kandidatkinje i regiju Zapadnog Balkana, za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali vrlo jasna upozorenja. Glavna novina koju komisija predlaže jeste postupna integracija. Za razliku od dosadašnjeg modela po kojem su zemlje čekale punopravno članstvo kako bi osjetile konkretne benefite, novi pristup omogućava kandidatima učešće u odabranim politikama, jedinstvenom tržištu i programima Europske unije i prije zvaničnog ulaska. Za građane i privredu u našoj zemlji to bi moglo značiti raniji pristup pojedinim evropskim fondovima i olakšano poslovanje. Međutim, Evropska komisija jasno naglašava, pogodnosti dolaze ranije, ali se i zahtjevi moraju ispuniti ranije. Da bi naša zemlja koristila ove benefite, morat će znatno brže i potpunije uskladiti se sa strateškim područjima Evropske unije, s posebnim naglaskom na zajedničku, vanjsku i sigurnosnu politiku. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči i tokom sezone grijanja, jer se tako pravovremeno mogu uočiti i otkloniti moguće oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama i službi civilne zaštite širom zemlje pozivaju građani i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara pravodobno obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deteđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

Station. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Biznis vijesti.
1: Šesto izdanje IT Reboota bit će održano od 8. do 10. oktobra u Travniku uz učešće više od 350 takmičara iz 10 zemalja. Trodnevni program obuhvatit će teme iz oblasti digitalizacije, umjetne inteligencije, robotike, programiranja i turizma. IT Reboot organizuje udruženje Digitalna generacija uz generalno pokroviteljstvo općine Travnik. Ovogodišnje izdanje donosi konferencijski i edukativne sadržaje, hekaton, međunarodno takmičenje u robotici, expo i gaming zonu, kao i program posvećen primjeni umjetne inteligencije. Instagram je obilježio 16. godišnjicu od pokretanja. Društvena mreža koja je postala dominantna sila globalne digitalne ekonomije danas ima više od 3 milijarde aktivnih korisnika mjesečno, ali sve veća pažnja usmjerena na privatnost podataka i mentalno zdravlje mladih baca sjenu na uspjeh platforme. Platformu je 2 godine nakon osnivanja za oko milijardu dolara kupila Meta, a društvena mreža nastavila je rasti uvođenjem dijeljenja videa i direktnih poruka 2013. te kratkih videozapisa, odnosno Reelsa 2020. Prema podacima Statista iz oktobra prošle godine, Indija ima najveću bazu korisnika platforme. Vozači koji cestarinu na autocesti A1 plaćaju bankovnim karticama nastavit će koristiti ovu mogućnost, a javno preduzeće Autoceste Federacije sada je izabralo banku koja će naredne 3 godine obrađivati takva plaćanja. Prema obavijesti objavljeno jučer na portalu javnih nabavki naše zemlje, posao je dobila Unicredit banka sa kojom su Autoceste Federacije zaključile okvirni sporazum vrijedan preko 900.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o usluzi prihvata bankovnih kartica na naplatnim mjestima duž autoceste A1, kao i na prodajnom mjestu Autocesta Federacije u Mostaru. Sporazum je zaključen na 3 godine, od 9. septembra ove do 8. septembra 2029. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u našoj zemlji. Kampanju Budi donor reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donorska mreža i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa je jedno od najhumanijih odluka koju čovjek može donijeti jer pruža priliku za novi život osobama koji čekaju transplantaciju. Upravo zato godišnja kampanja stavlja naglasak na razgovor s najbližima o toj odluci i važnosti zajedničkog razumijevanja njezina značaja. Kampanja Budi donor reci svojima traje do kraja ovog mjeseca. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike, kako u našoj zemlji, tako i na prostoru bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo na današnji dan prošle godine nakon kraće borbe s teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenski hitove, ali prije svega pamtit će se i po dobroti i pristupu ljudima koji se nije promijenio ni nakon 5 decenija karijere. Širom zemlji i regiona prošle godine upriličeni su dirljivi oproštaji gdje su stotine hiljade ljudi ispratili Halida na vječni počinak. Godinu dana nakon njegovog odlaska, njegov glas i dalje svakodnevno odjekuje radijskim eterima, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka domaće i regionalne publike. Period stabilnog i toplijeg vremena poznat kao Miholjsko ljeto polako se bliži kraju. Nakon nekoliko dana pretežno stabilnog i za ovo doba godine relativno toplog vremena, vremenska situacija počinje se mijenjati. Kako navode iz BH Meteo, od sutra će polako krenuti jesenje kiše, čime će završiti period Miholjskog ljeta. Promjena vremena donijet će više oblaka i padavina, a u narednim danima očekuje se izražajniji jesenji ugođaj. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Na cestama se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Sa Mufis u nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
2: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18 sati i 30 minuta. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog PAOK-a rezultatom 75-72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremenu odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je PAOK u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji je Argentina dobila sa 3-0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u 17 sati, ja sam Alem Sinanović. SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta krenule su u proces formiranja nove vlasti u kantonu Sarajevo. Predsjednik kantonalne organizacije SDA Faruk Kapidžić izjavio je da ove tri stranke prema trenutnoj raspodjeli mandata imaju 18 zastupnika, što je dovoljno za skupštinsku većinu uz mogućnost osvajanja i 19. mandata. Najavio je da će do dodjele certifikata biti pripremljeni program i kadrovska rješenja za novu kantonalnu vladu. Stvoreni su kadrovski uslovi za početak rada novog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji neophodne za raspoređivanje službenika na novom prijelazu. Odluka je donesena bez učešća eksperata iz Federacije Zijada Krnjića, kojim je mandat istekao u septembru. Time je uklonjena jedna od prepreka za početak rada novog graničnog prijelaza. Fondacija dr. Alma Suljić i dr. Azra Spahić raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studenticama medicine za ovu akademsku godinu. Stipendija iznosi 4000 maraka, prijave su otvorene do 26. oktobra. Fondacija, koju su osnovale porodice dvije mlade doktorice, stradale u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu 2023. stipendijama podržava akademski uspješne i društveno angažovane buduće ljekarke. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
2: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je u Sarajevu sa američkim senatorima Jean Shaheen i Richardom Durbinom. Bečirović je istakao značaj nastavka snažnog angažmana Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovine, posebno u očuvanju mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Naglasio i važnost američke podrške evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine te očuvanju punog kapaciteta OHR-a. U Sarajevu su danas predstavljene aktivnosti projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje, čiji je cilj bolje usklađivanje stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji. Projekat vrijedan 1 milijun eura finansira Evropska unija, provodi Međunarodna organizacija rada. Fokus je na razvoju standarda zanimanja i kvalifikacija te njihovom uvođenju u nastavne programe kako bi učenici sticali znanja i vještine koje poslodavci zaista traže. Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zasjedaće u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, gdje će biti proveden izbor novog Rejsul Uleme. Zasjedanje počinje u 10 sati, a kandidati za nasljednika Huseina Efendije Kavazovića su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: vozači vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Poseban oprez potreban je u gradskim centrima i u blizinama pješačkih zona. Izbjegavajte rizična preticanja i držite veće odstojanje između vozila. Sretno!
1: Uživaj u muzici. Radio FM.
2: Let's go.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18 sati i 30 minuta. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog PAOK-a rezultatom 75:72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremen odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je PAOK u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji Argentina dobila sa 3:0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama Sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina. Sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas. Sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best. Moja trgovina.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima. Ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.